ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 남목이 튠지 회계기 남내 년준쇼 간들히게니 센신바니 중야미마 군급 룽티 레군기 회계 진남기
1: ཁྱི ཕྱད མམ གུན ཁྱི ཕྱི ཕྱི
2: ཀྱི ནམ པའི དེང ར ཅན ཚོ ཅན ཆ ནམ པ ས པ མེ པེ དེ གུ ཁི ཆ སུ ཅི ཞི ཅིན ཕིན ཁི ད ལོ ཚང ཅ ཇ སི ཤུང ལུ ཅ ནེ ཚང ཡུ གེ ཅེ པ ལེ པི ཚེ ཐོ ཡུ ཕེ ཅེ ལ ལོ དེན ཅ མེ ངང གན དེ དོང ནི ལོ ང ཚེ ཅ ཆང གེ ཅུང ང པེ ངོ ཡོ པོ ཛུ གོམ ཐ ཧེ གུ ཧེ པ ཧེ ཅེ གོ དང
1: སམ ལོ ས པེ ཡང ལོ ས པ ར ནེ ཐ ཤེ ཅེ པ ལེ པི ཐུ གོམ ཕེ ཅེ ཅུང ཅེ ས ཅེ ལ གན དེ དང ནི དེན་རོ་ ཅན་ཅེ་ མ་མོ་ཏུང་ཅེ་ ཏན་ཅན་པ་ ཤེ་པ་ ཤུ་ཅི་ཡི་གོ།
2: གོན་ཅན་རི་ཅན་ ཟོ་ཅན་ཅེ་སེན་ཏུང་ སབི་ཁུ་ ལེ་པ་ཏུང་ ལ་ཟ་ཏོ་བི་ ཐེན་ལེ་དུ་དང་ཕེ་ཅི་ཁུང་ཡི་གོ།
1: ཡ་རན་ཅེ་ ཧོ་མོ་ཅེ་ཚོང་གག་གི་ དོ་དང་ལ་ ཟོ་ཅ་ཤ་ཅེ་ཡན་ཤི་ཡོ་པ་ཏ། ཡེ་སར་ན་པེ་རི་ཅེ་ ཡེ་སར་ན་མོ་གི་ ང་ཅེ་ཏོ་རུ་རན་བི་ དོ་ཅན་ཅན་ཅུང་ཤེ་ཅི་ཡོ་ཅེ་ཅོ་བི་གོ་སུ་ཡིན། ཤ་མ་ལ་ཐེན་དི་སང་ཅེ་ཅེ་ཤེ་ཅི་ནམ་དེ་ནམ་ལ་སེན་རུ་ཤེ།
2: ཏག་ལེ་ཁོ་ནེ་བེ་ཨུ་ནེ་ཚ་ཉི་དོ་ཉི་ཇུ་ལོ་ན་ཀྲུང་གོ་གུང་ཆེན་དང་ཨ་ནེ་ནེ་ལོ་ངོ་ཇ་དོ་ང་ཁོ་ཡི་ལོ་ཡིན་པ་ཏུང་ལོ་ང་ཚེན་ཆ་ཆང་གེ་ཇོང་ཨ་བེ་ངོ་ཚུ་ལོ་ཡིན་ལོ་ངོ་ཇ་དོ་ང་ཡེ་ཤིན་རུང་རིན་དང་གི་ཀྲུང་གུ་མ་མོ་ལ་དེ་ཤི་དེ་ཉེ་ཏུང་ཀྲུང་ཧ་མ་རི་ཇ་ཤ་ད་དེ་ཉེ་ཧེ་བེ་ཐུ 建议罗俊念我葬业。罗俊就刚打我自己让我撒把来业。论得相称习家书记习近平给龙安村区强给中安皮对家区帮助同行出配件区他就领给家区电器弄你。他就同给这家区然后人把弄一把同彼此同为配件了跟着电器东西都有记得起容易就下完两百折地龙安村区强给中安皮我要帮助着内车弄业。对应认真给强给了电力帮助同行出功德别玩自定下进呢。如日当地家乡新子协同加切行业中华美丽者龙我动机下挂拉不起这季能把中笔落在当前本地你多年之类龙困的客户罗居者连接了女年三不一习家书记习近平给你多年之类呢龙安参加强给中阿笔我出笔落意我张天机真正拖把钱也把钱机举重念你定我去密切同连接电器同仪器电动同加等的些协调，彼此同为配件了，跟着电梯动啊同。这句国语，我为前用的定啥的动画，某某用特木图修本姐姐跟着动啊进协调。终于我才当街蒙腾这句戏送业，荣家姐配件呢，他就叫国家同年看展龙娘的那把同。女的没把同安保协个位接近节目等周围对家是内衣龙安参加强给中阿别对家呢行出人路顶拉近也这一千年年纪也别某一点的动画同后用年后脚别挂在顶层衣罗俊杰内胸等着一根灯

0: ཤ་ནེ ཟང་ཁུང་དེ་ནོང་ག ཚོ་མེ་ལོང་ག ཚོ་ཇུན་ཤི་གོ་ཅན་ནོང་དེ ཡེ་ཅེན་ཡིན ཇུན་ཤི་ཅ་ཁ་ཤུང་ལ ཁ་མི་ནོང་དོན་ཇོང་ཅན་དོང་ མེན་གོ་ཤ་ཏ་ཡི་པ་དེ་རེ ཇུན་ཤི་ཅ་ཡོང་ཁོང་ནེ ཏ་ལོང་ཐེ་ཉི་ཐེན་ཤི་ཤ་ལེ་ཁོང་བེ་གེ་ཅན་ལང་ནེ་རེ ཁ་དོ་ལེ་ཅི་པི་ལུ་ཅན་ན་སོང་ནེ་དམ་མ་ཐུག་ཙ་བི་ཅེ་ཟུ་དོང་དྲ་བ་ཀེ་ཚམ་སོ་སོ་ལེ་དྲ་བ་དོང་ཐུ་ཅན་ཏུ་པ་ཏ་བི་ཟུ་ལ་ཏ་བི་ན་ཟུ་ཏ་པོ་དོང་གི་ཡོ་བེ དེ་ལ སོ་རེ་ཡོང་ཅ་ན་ཟུ་ཅིན་པོ་ཡེ་ཡ་ཡང་ཅ་ཤི་སོ་བེ་ཅེ་པ་རེ ཁ་མ་ནོང་དེ་དོ་ཅ་ཏན་ཇོང་སེ་ཡེ་ན་ཁ་མ་ནེ་མ་ལུ་ནེ་ཅིན་པ་ཇོང་བི་ཨོན་པོ་ག་ཅིན་ཤེན་ཤེན་ ང་ཅུ་སུ་པི་སེ་རེ་ནོང་གི་ཅ་དོང་དེ་ཡིན་ཐུང་བི་ཅ་ད་ཇི་ཤི་མ་ལ་གི་དལེན་ཤི་ཅེ་ཏ་ཇུ་ནོང་དེ་ཤེན་དེ ཏ་ཁོ་ཇུ་ཤེ་པ་དོང་དུན་ནེ་ལུ་པོ་ཡོང་ལ་ཇོ་གུ་ཡོ་ཅ་དེ་ད་ལེ་ཅ་ཤི་ཤེ་ངེ་ཅ་དོང་མ་ཅ་སོ་སེན་ཇ་ནེ་ལུ་ཅ་ཤེན་བི་པ་དོང་ ག་ཤི་ནེ་ལུ་པོ་ཡིན་ཅ་ས་ཅ་ལེ་ཤེན་བི་སོ་རོ་དོང་ཉང་དེ་ཁ་མ་ནོང་དེ་ཤེན་དེ
1: ཡོང་ཅ་ཙ་ཅེ་ཚོ་ཅུ་ཅེ་ཆ་ཤི་ལ་ཡོང་དལེན་ཤི་ཅེ་ལང་ཐུ་ལུ་པི་སོ་རོ་དེ་ད་ཅིམ་པ་ལང་ཇོ་ནེ་འཇུམ་ཐ་ཅིན་ལང་ཇུ་ལུ་ཤ་ལ་བེ་ཅུ་ཡོ་པ་རེ་ཝན་ཇོང་ལོ་ཏ་ཉི་ཤེ་ཅི་ཅིན་གོང་རུང་གི་ཨོང་གི་ལང་ཐུ་ལུ་པི་སོ་རོ་དེ་ད་ལུ་པོ་ཡི་ཤེམ་བུ་མ་ཐོ་པ་ཁ་མ་ནོང་དེ་ཕོ་སུ་ཐན་ནེ་དུན་རུང་པ
0: से यें कमाई मुपो काशी दलें शी जेचों चाचे कार्टों लेंचे का लेंचे आमे सो हेजो काशी चो से हेजो तेदा कबो चुंगे नों द जुन्तु निंजो तों जेचा रुदु शे जे रंग जें रुदु के जोसन जवा तों तुछो चे पोंज तों तुने रुदु शे पी हेजो चे चुंबो रंग जें जेमों द पेवा तों बोंसे चों जेचें रुदु हेजो जेंबा तों न्यम द यंबे मुतो पार कबो चुंगे नों द लुदे कबो चुंगे कांग गाने चिंबायों शलां बिमुतोजें येजु तों चिंबिनोंग चाचु चका चिजे सो जिदिन जिजे नाचु सोंजे हेने रांगें कामनोंद दोचाक यो बारे कामिनोंदो न्योंवे कांशी कांगाने चासाचे मुंजाबा चेतोंजे न्योंजाबा चाकाबो तों मुंजाबा प्रांतोवे जादों मुंजाबा चका जे तों आचातोवे जादों मुंजाबा सोरे कामिनोंदो न्योंवाला न्योंगो शैताने तोंबो चे चेन्योंग तमोंतोंगु निंदों नेनिलो 中国中文杂家修顿大南南西中江街接近我吕碰个就马尾鸡巴大马尾年龄了七毫升激动顿家通轨巴东不美大马尾年龄了七毫升激动阿家通轨应用阿家定比东下牛长通话我来想呢通你没巴的你巴呢新都东我擦蒙长沙轨巴东擦东下次蒙为谁的牛长沙轨生巴呢军的吕军七人不写的吕不一几次了村子也不写轨一万呢 黄人人民用的动轨巴东，初级是蒙扎级美。

ཉེ་ཉེ་ སེང་ཁིན དུབ་ལེན་གི ཤ་ནེ་ ཟང་ཁུང དེ་ནོང་གི ཚོ མེ་ལོང་ག ཚོ རོ་ཅིག་གུ ཅན་ནོང་དེན་དེ ལེ་ཉེ་མོ་ཤེ་ ཆེན་ནམ་བེ་ཉེ་ལང་དེ་མ་ཅིན་ ཚང་དེན་ནེ་ ཆེན་ནམ་བེ་ང་ཚུ་ལེན་ཅིན་ལ རྒྱབ་ཅུ་དོང་དོ་ཁོ་ནོ་ཨ ཉེན་ཏ་བ་ནེ་ཀ་དེན་ཅིཤ་ཤ་ཁ་སི་ཆེན་ནམ་བ་ཁམ་བ་ཡོན་ན ང་ཚུ་ལེ་ཁུང་གི ལེན་ཅིན་ཡིན་དལ་ལ་སེན་རོ་ནོ་

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཏ་ཏུན་ལྡན་ངན་ཞོ་ཧ་བི་ཝང་སིན་དན་ཤ་ཤི་ཨ་མར་མག་མག་ཐོ་དན་ཅུ་ལ་ཉན་པ་མར་མག་ཀ་མག་ཐོ་དན་ཅུ་ལ་ཉན་པ་མར་མག་ཀ་མག་ཐོ་དན་ཅུ་ལ་ཉན་པ་མར་མག་ཀ་མག་ཐོ་དན་ཅུ་ལ་ཉན་པ་མར་མག་ཀ་མག་ཐོ་དན་ཅུ་ལ་ཉན་པ་མར་མག་ཀ་མག་ཐོ་དན་ཅུ་ལ་ཉན་པ་མར་མག་ཀ་མག་ཐོ་དན་ཅུ་ལ་ཉན་པ་མར་མག་ཀ་མག་ཐོ་དན་ཅུ་ལ་ཉན་པ
Sergei,

ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

ཁྱི ཕྱི མི དང ཡང ན བཟང ས ཅན ས མཉམ དུ འདི དང སྲིད དང ཆང ལ རོ ཡོར གུ རེ ཁམ སར བྱེད པ ནི རྒར གར གྲོག གྲོག གི དོན དག ཞིག རེད ཡིན ན ཡང ཆང ཐོང རྒྱུ དོན དག རབ བྱུང ན འབྲེལ ཅན གན ཁྲི དེ སུ ཞིག ཡིན ཁར གྱི སམ ཉེ ཆར ཡིན ན རྒྱལ ནང གི ས ཆ ག གེ མོ ཞིག གི མི དམངས ཁྲིམས ཁང གིས སོ དོན ནས ཆང ཐོང རྒྱུ ཁྲི ལྟ སྐོར དེ ཆུ ནང དུ སོང ནས ཤི བའི རྩོད གཞིའི ཇོ དོན ཞིག ཞིབ
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

Ari dina thomana nga tsi jo khwen di ngonji war sam na ba zu nyalam de ngo chu zig chu ye de. Ti yang ni stung ni bji lu da bji bi ni shik gu mo de. Zhou che ge mi li zu zu ji rang dang phai lak chi bi chen che ge mo la kha par dang ti. Ye chung ga bi ti chen che ge mo chang ni nyam dun zu ti chang thong ji bi. Zhou che ge mo ngo chu nyu wen zu bi lan war de. རང མ་པིན ནོ་ སུན་ཅེ་ ཀེ་ མོ་ དང་ ཆ་པ་ རེ་ ཁོ་ ཡང་ ཡི་ དེ་ མ་ཉམ་ དེ་ ཆན་ཅེ་ ཀེ་ མོ་ ཚང་ དེ་ སུང་ གོང་ མོ་ དེ་ རེ་ མ་ ཅེ་ ཀེ་ མ་ཉམ་ དེ་ ཆང་ ཐུང་ བ་ དང་ དོང་ བི་ ཝ་ ཆང་ རག་ མ་ གནིན ཐུང་ སུན་ཅེ་ ཀེ་ མི་ ཕ་ ཆེ་ རེ་ ཝ་ ཆང་ དང་ བི་ ཡི་ རང་ ཙམ་ ཐུང་ སུན་ ཝ་ ཆང་ དང་ བི་ གང་ ལ་ ཧོ་ ཤན་ རང་ བ་ཇ་ ཡོ་ དེ་ ནམ་ ཀུང་ གེ་ ཆེ་ ཚུ་ ལུ་ ཅེ་ གནིན ཙམ་ ལ་ ཁོ་ ཚི་ ཆང་ ཐུང་ སམ་ ཇག་ དེ་ སུན་ཅེ་ ཀེ་ མི་ ཆེ་ ད་ ཀོ་ ནི་ ཡི་ ལ་ ལུ་ ཅེ་ བྱེ་ པ་རེ་ ཚང་མི་ ཁོ་རང་ བཟ་ ཡོ་མེ་ དང་ ཆ་ཏ་ ཁོ་ར ཐམན་ ཅེ་ དེ་ ཇོ་ཆེ་ གེ་ མེ་ ཁོ་ ཡིལ་ལ་ ཅེལ་ སེར་ ན་ ཡང་ སུན་ཆེ་ གེ་ མེ་ ཁོ་ བཟ་ མེ་ རུབ་ ཤ་ དེ་ ཆ་ཏི་ དང་ ནི་ མན་ པ་ པ་ དང་ དེ་ ཚུ་ ཅེ་ ཅིང་ བཟ་ མེ་ པ་ན་ ད་ བི་ ཚང་མི་ ཙན་ ཅེ་ མ་ ཁོ་ པ་ དེ་ སུན་ཆེ་ གེ་ མེ་ ཆ་ཏ་ ཁོ་ ནི་ ངོན་ ལ་ ཡེ་ ད་ ལུ་ གེ་ ཕྱིར གར མབ ཅེ ཙམ གོར ཇི ཏོ ཆེ ཀེ མི ག ལུག ཏ ཤོ ནི ལི ཆེ ཀེ མོ ཡི ལ ཅེ བི ལང ཝར ཏེ དེ བི སམ དོ ཤིག ལ ཐོན དེ སུན ཆེ ཀེ མི མ ཐ ཏ ཤོ ནི ཆེ ནང དམ ཆུང བམ ཐུང ཏོ ཆེ ཀེ མོ དང ལི ཆེ ཀེ མོ ནི ཆེར ཅེལ མ ཁི བ དང ཏོ ཆེ ཀེ མོ ཆེ ནང དེ དང ནི ཇོ ཅི ཤི ཅིན ཐམར ཅུ མ ཐབ ཇོ ཏོ ན ཉན སང ཤི ཇི རོགས ཅུ མར ནི སུན ཆེ ཀེ མོ ཆེ ནང ནི ཡར ལང ན ཡང ཁུ ཝུ ཅེ ཇེ བ ན ན ས ནི ཆན དགེ

མམང ཚམ ཁང གི ཞབ ཞུ ཞེ པ་ལི ཇོ དོན དེ ཟོ ཞེ ནི དེ ཡེལ སོ སི སུན ཅེ གེ མོ ཆལ སོང ནི ཁ བི དོན དང དར ཅན ཚབ གན ཚང ཁར གི མན དང ཅན ཚབ གན ར ཤིང ཁར གི པེ ཐལ ཡིན ལ ཟོ ཞུ གོ སམ ལམ ཇ ཡོ པན དོ ཡོ དེ དེ ཡང ཟོ དོན ཚང ཛག ཞེན ཁ ཅེ གན ཏི ཞུ ནི ཇོ ཅེ གེ མི ཐོ མ ར ཆན ཅེ གེ མོ ལ ཁ པར དང དེ ཆང ཐུང ཅེ ཚང ཛག ཞེ པ དང ཝར ཏ སུན ཅེ གེ མོ བི པ ཡིན པེ ཁི ཁསུ དུན དར ཤིང ཁན ཅེ མ ཚང མི ཡོད ཡིན ཅག ཅན གན ཏེ དེ་བི ཅན ཁར གི པ དང ཇོ ཅེ གེ མོ དང སུན ཅེ གེ མོ ནི མར པན ཡིན པར མ སལ ཕན ཚན ཅེ མ ཇེ བ ཡང བཟང བི སུན ཅེ གེ མི ཆང ཅེ ཙམ ཐུང ཐ པ ཁི ཁི ན ཏེ གེ ཟན ཡང སུན ཅེ གེ མི ཆང ཐུང ཅེ མ ཆ ཏ ཁོ ནི ཡེ ལ ལོག པི གབ སེ ཇོ ཅེ གེ མི བཟ ཡོ མེ དང ཆ ཏ ཁོ ར ཐ མན ཅེ དེ ཡེ ལ ཅེ ཅི ཤེ ལ ཡོ ན ཡང སུན্চে কেমি অছিম তারচিলশি উগু লগমতিন জেবশি তাবজাতি উদেনজিগ জগুনি ইত মাফচলওয়াতং লগনিম ছতায়ং মাবলং শিরে চৌচে কে মুর ছলং ইচেন শিকরতং নি নোনচল তং গানচ ইউপি জিনজি মমং চমকং গি তোংই লাজিগ নি চৌচে কেমি জেচি রঙা ইয়ে চেনচবং গানচং করগি পি থগচাদে

གོངསེ ཅེ ནི ཚལ ཅིག དེ མམང ཁྲམ ཁང གི ཁུ ཅིན ཚམ མང དང དང ཅིག ཏོ ངལ སམ་པི གནོ ཅི སེམ སོ མང ངལ ཅི ཅེ ཙམ ཏེར གི པ ཁ탄 ལ ཕ་པི མང ཅི དང ཐར ཏོ ཅེ གེ མོར བྱ ཅི རང ང ཡེ དར ཚལ ལི སུན ཅེ གེ མོ པ མར གུར ཚབ དེན ལག ཅིན ཚབ ཏེར གི བི ཁྲམ ཐག ཅེ པ དང ཁ་དང ཁན ཅེ ཁ་དག ཤིར རེན དང ཅན པ ཤིར ལག ཅག ཅུ དང པོ ཅི སེ ཁ་དང ཁན ཅི གོངསེ ཅི ཤན ཚམ ལ ཡན ཐན མ ཤུང བི གོངཏུ ཤི པར ᱡᱟᱪᱩᱱ ᱱᱤᱯᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱠᱟᱝ ᱜᱤ ᱠᱩᱝᱛᱤᱜ ᱨᱮᱱᱫᱤᱱ ᱯᱷᱤᱨᱞᱩᱜᱫᱤ ᱛᱷᱩᱢᱤᱜ ᱥᱮᱱ ᱪᱷᱟᱢ ᱥᱚᱱᱡᱩᱜ ᱥᱤᱭᱮ

ཁྱི ལིམཐན ཧོཁོལི ཡོགལ་བི ཧོང་གོ་ཤ་ཐབལ་ རེ་བ་ན མོན་དོན་མ་རུང་གེ ཅར་ཏང་གེ ཆང་ཐོང་ཁན་བར་ཅེ ཏོར་ནང་ཡིན་གན ལིམཐན་དང་ལག་ཏར་ཤེལ་ཆུག་བི ཚབ་ཁ་ཡིན་གོ་གེ གཏི་ནིཚལ་ལ་ཏ་ཤེབ་དང་ནིཚན་རྩལ་ཤེབ་པ་སོགཅེ ཅར་ཅི་ཏོར་ནང་ཡིན་གན བདུབ་སན་པ་མ་སལ ཆང་ཐོང་ཁན་གང་དེར་ངོན་སེ་ཅེ ཇིན་དན་མན་བི ནང་ཚལ་མེན་ན གན་ཅན་ནན་བོ་ཨམ་ཡོན་ན་གན་ཁར་གེ་བི རེ་བ་ནན་བོ་ཡང་དོན་མ་རུང་གེ ཁསལ དང ལ ཤིང ཁན དག ལ རེ བ ནན ཅག པ མ ཡང ན གན ཆ རྒྱ ཅག ཚེ དང ཟུམ དང ལན ཟུམ ལ སོག པ གབ ཤེ གོ ལམ ཚོ ན ཡང ཁར བར རྒྱ ཅག པ རེ ལ དག དག དང ལན དེ ན དུན ཤིང ཅུང སུ པ ན སང མ ལན དང ཟུམ ནི ཏོར གལ རོ བི གོ རྐབ དང དེ ཚུལ ཡང ཉུང ཅག པན རྒྱ བི ལན ཟུམ ཅེ གོ ཅ དང རྒར ཅེ ཅེ ལ ཅ ཡང ཅེ ཉུང ཨ ཅར སེ ཁར ལ ཟན དང ཅི བི དོ དམ པར དེམ ཚུང ཅི བདེན ཅིག གན སུང གི ཡིན གན ཡོན མོལ ཡིན ན ཡང ཡིན གན དེ ངེས པར དུ ཅ ཁྲིམ དང གཏན པུབ གཞན ཟན སུ བྱེད གི པ ལི ནོ ཚིན ཇིང རྒྱུ བྱུང ཡིག གི དོ དམ པར ནོ ཚལ ཡོ པར དོག ཤུག ནི རིང དེབ བྱེད མ རུང གི རེན ཟ ཚང ཚེ བི ཁྲོག ནན པ དང དེ ཚོ ཅིག གི དེ རང གི ཁྲིམ ཁསལ མེ ལུང ཤི བི ལེ ཚན དུང ཚམ ཟན ནི ཇུག གི བྱུང ལེསན་དི ཙུམ་ཅིག པ དང ཉན་ཅུམ་པ ཚེབ་ཏན དོར་ཅེ དང ཙུམ་ཅིག་གན ཁོ་རado ཐ་རི་ཡན་ན ལེསན་དི ཇེཅི ཡོང་ཁུང་ཡན་ན ཙོར་ངུན ཁྲིམ་ཅུང་ཚགས་པར་ཡན་ན དེ་ན ཐང་ཅིམེ་ལེ་ཚན་ང་ཚོ ཡང་ཅིམ་ཅེ་ཡོང་ཏ་ཁིབ་དེ་ལེགས

ཉེ་ཆར ལོ ཉེ་ཏིག ལ ལེ་པི ཝར་ཀ ཅེ སིང་གོ པ ཧ환 ཏིག ཏན ཏར ཅི ཝོ ཅེ སུ ཇིན ལ་ཤི དང དང རབ ཛེ་རིག སོང ཅེ ཅ ཝོ ཤི ཙམ ཤི ཤ ཚང ཨ དེན ཧམ ནེ ཨ་ཉི ཏོང ཉེ་ཏིག ལུ ཀྲུང ཁོ ཨབ ཅེ སི ཅུང ཧུ ཡ ཟང ཁུར ཤི ཏི ཅ གང རི ཡ ཇོ ཁར ཀོ རུང རུང གི ཅུང ཧུ ཆ བཅག ཅེ འདེམ ཏུན ཤི མུར ཤི པེ འདེམ ཏུན ཤི ནང ནེ ཏོ ཁར ཤིན པོ ཤ ཡ ཏ ཅེ རྡོ ཅུང ཧུ འདེམ ཏུན ལེ ངོམ བི ཝོ ཅེ ཉམ ཅེ ཉིཏོང ཉེཏིག ལུ ཀྲུང ཁོ ཨབ ཅེ སི ཅུང ཧུ ཡ ཟང ཁུར ཤི ཏི ཅ གང རི ཡ ཇོ ཁར ཀོ རུང རུང གི ཅུང ཧུ ཆ བཅག ཅེ འདེམ ཏུན ཁུར ལང ཁ ཧ환 ཏི ཏན ཏར ཅི ད ཐང འདེམ ཏུན ཤི པི ཝོ ཤི ཙམ ཤི ཤ ཚང ཨ དན ན ཁེ ཆུ ཤི ཚག ཤི པི ནོ ར དན དང ཛ བར ཝོ ཤི ཨར གནི ཅེན ཐམ མ ཡིན པི ངོམ ཚར གང ལག ངོ ཡུ ཅི ཤ ཅུན ཤི ཅིང གོ ཤི ཁབ ཁོང གི ཨ ངོམ ན ཨར གནི ཁ ཟག ནམ ཝོ དང ཁེ ཏ སེར་ཁ དང ངག་ཁ སོ སོ ཅིན ཅེ ལག་ཤི ཐོན ཛི ཉམ ཛི ཏང སབ ཤི ཏེ ཟབ་ཏི ཅི ཉམ ཛི ར དན ཤང ཇེང་ཁེ ཝོ ཤི ཅེ སུ ཁུ ཆུ པེ རང ཛིན ཤ ཚང སོན ཤུ ཤི པ མ ས སོ ཅིན ཅེ གག ཇ ལི ཏོ ཏེ ཚེ ཛི པེ བ དང ཅེ ཆན དེན པ རི ཤ ཏེ ཤི ཅེན ཤ པེ རི ཅེ ལ ཏང རབ ཅེན ཛེ ཤུ ནམ པ ལི ཨ ན ཝ ཟབ་ཏི ཤ ཚང ཨ དང དེ ཚིག མན ཛ བི ཇེང་ཁེ ཝོ ཤི ཤ ཚང ཨ སམ ལ ལོར་ཅི ཅི ཉམ་ཅིར དང ད་སུ ཅི ཕེཤུག ཤིམ་པོ དང ཡོ ཟན་ཡིན ཧ환 ཅིག དང ད་ཅི ད་ཏོང ཝོ ཅི དེབ་རི དང ཐང་ག ཨ ན ཝ ལ་ཀར ཆབ་ཤི ཅི ལི ཨ ལོ དང ཨ་རིག པ་ཉི པར ཤི ཏེ ཨ རང ཉི ཅི ལིལ་ ཅུམ བི ཨར ཇང ཁི ཅིང ཅེ ཁབ་རམ བི ངོམ མན ཨ་རིག ནེ ཁ ཟག ཇ་ ཤི ཅི ཅི པི ཆབ་ཤི ཤེ པ ཧོར ཟར ཤི ཏེ གེ ཤིན སེར པུ ཤེ པ དང ཤེ རི སོ ཤ སོ ཤ དང ཏོ ལིབ སོ སོ ཅིན ཅི ཨབ ཇན ཤི ཏེ པེ ཝོ ཤི ཅི པམ ལ འདྲ ཤག པི ཆེ ཤི ཅར དང ཡོ ཁོང གི མ དེ བེ མང བེ ཝར ཅི ཨབ ཇན ཁི ཨན ཟིར ཤི ཏོག ཐ པེ རེ བ ཡོ ཅི ཞོ ཁོང བེ ཟབ ཤུར དེ ཏག ཏེ ནི ཨར་མ ཟིན ཁར ཏེ ཤ ཅོ ཁབ སུ ཅིན ཧ བེ ཆེ ཚུར དང ཨ ངོ མ ནར ནེ ཁ ཟག ལ ཤི ཅི ཤེབ ཚག དང རབ ཅི ཏེ ཤི ཡ ཟོར ཏ སི ཉམ ཅི ལེགས པོ ཤོང ནེ ས་ཡི ལ ངེ སི ཆམར ཐོག ལབ ཤར དེ རྒྱལ ཁབ ཕྱི ནང གི དར སུ ལེ རིག དང རིག ནས ལེ རིག གི ཚད ཐུ ང ཟོ ཐོམ ནས ཝ ཅི སུ ཅི ན ཅན ཁི ཡ ནམ པ སར ཅིང གི ཐོག ནས ཤི མང དང རྒྱལ སི གར ཏག སུ ཅོ ཐབ ཡོ སུ ཅི ལ ཁི ལེ ངོམ པའི སུ ཁི སར བ སློབ ཅན འདམ ཁབ ཁོན ཅི གི དང དར ཅི ཝ ཅི སུ ཅི ན ཅན ཁི ཅི བཟོ ཚ ཁག ཅི གི ཅིན ཤན ཉན ཡོ པ སོར ཚོར ཤིང ཐང ཚ དེ ཁོང གི སེམ ལ ན སིག ཅག པོ དང བ དང ཅག ཉམ སིན རོ སི པིཡ ཇན ཤ དང ཟོ ཚ དག ཉམ པ ལྷར སུ ཡོང བའི བསམ དུ ཁོར ཟན ཡིན སུ ཅིན ལག ཤེ དེ དག ན ཝ ཅི ཨར གནས ཁྲོ ཅི ནུ རོ ཏ བ ཡན པ དང དེ ནང ཕ མེ ཅི ལོ ཅི དང ཅི བན དེ ཡོ པེ ལོ ཅི ཅི ཤར ཅི ན རང མུ ཁྲོ ད ཛ ལག དང རོ མ རོང བ སོ རོ ཏོ དེ ན ཧ환 ཅི ཁ དང ད ར ཁ ད ཁ ཤི བི ཤིམ ཅི ཚོ ཤིབ ཅི ལམ ད ཅུང གུ ཚི ཁོང གི ཤེ ཡི མང པོ ལག པ དང ཅ སུ ཅིན ལག ཤེ ཟོ ཚ ཅེ ཁེ པ མང པོ ཤེབ ལ ཏིག ནི ལོབ ཟུང ཤི པ ཟ བ ཚུན ལོ མི ཤིམ ཐ ཁོང གི དང རབ ཅེ ལག ཤེ ཟོ ཚ ཤ ནི ཨ དེ ར ལོ ཆང དང རྒྱན ཚ ལོ ཆང དེ བཞི ན ཟི ཚི ཡབ ཅན གི པ གུར ཅིན དན དན དོག པི ཏག ན ཟར སོ སུ ཅིན ཅེ ཝ པི ཡ ཅན ཤ ཅར ཟུ ཨ དེ ལག ཤི ཤང ཅར ཟུ ཨ ཅན ཤ དེ དག ལ སུ ཅིན ལག ཚ ཅེ མཉང ཤ ཐན པ མ ས དང རབ ཅེ བཞ ཅེ ཡང ཐན ཡོ པེ སུ ཅིན ཅི ཡབ ཅན ཁེ ལ དང རབ ཅི སུན ཁེ ཅི ཁང ཧ환 ཅི ཁ དང དར ཅི ད དོང དེན ཟུ ཁང ད ཉར ཚག ཤི པེ ཨ ན ཝ ཝ ཤི མང པོ ཅར ཟུ ཐམ ནེ ར ཅིན ཤ ལ ཉི བི ལག ཤི ལར སེ ཁང ཁོང གི ར ཙམ ཤི ཡ རྒྱལ ཁབ ཤི ནང གི ཁ ཏིག སུ ཐང མང པོ ར འཇེམ དུན ཤི པ མ ས ར གི ནེ ཅི ཕོ ཉ ཤི དང ར བི ཁོང གི རང ཉི ཅི ལོ ཅི དང ལག སོང ལ དེ ནེ དེ ར བ ས བར སུ ཅིན ལག ཤི ལ ཅི ཏུ ཕེ བར ཤི ཡོ ཝ ཅི ཇང ཁེ ར གི ནེ ཆ པེ ཅིན རེ སམ མང ཧར ཧ환 ཅི ཁ དང དར ཅི ཝི ཚང གི བ ཇང ཁེ ར གི ནེ ཅི ཟོན ཅི ཤིམ ཅི པ དང ཨ ན ཝ ཇང ཁེ སིང གོ པ སོ ཅི ལེན གང ཁར དེ རེ སམ དང རེ ཐག ཧར ཐག དོ ནེ ཝ ཅི ཇང ཁེ ར གི ནེ ཆ པེ ཏོན སིན ཤི ཁོང གི ཧ བ ཅི ས ཐུ ལུབ དང ས ས ཁ ཁ ད ཇང ཁེ ར གི ནེ ཅི ཁུར ཤ ཆ ཤི པ དང ཅར ཟོ དང སིང གོ ཤི པི ཟམ ཤེ ད ཉིཏོང ཉིན ང ལུ ཀྲུང ཡིན ཉན ཚན ལེ ཁོང ཅི ཤི སར ཨ གོང ཚོ ལ སི ཡན ལག ཚོ ར དང ཉིཏོང ཉིན ང ལུ ཁམ ཟང ཀྲུང ཁུ ཤི པི ཕར སི ཡི ཁུར ཨེ ཟུར ངོ ཏུ ན ཚོ
Nihtong Nietiglu, Wozhongjia, Losara Gonsoso, Kartak Shimur Tambaja. Kazung Meto, Shitsu Narjun, Rixa Hidamba, Sushun Namtangjia. Zone Sushun Shail, Pashun Narjun, Singu Bashiyambi, Huanjik Tantarji. Ujib Janki Arni Lorji Tang. Dibsina Woman Arni Hazak Zosa Tang. Tangrab Junki Singu Jerk Bejongla, Jermadambi, Lobjun Shiba Masa. Yingi La Tashib Tang. Ngomen arigni khazga zo khanta lglin ajgni samku che singun jandr so shirgu arab tong aram bar shigyo nyongje te tgli khongge chili ni pa tang sarsum che thongja jokpo phewa mas uchi ab jangki arigni chapi che lertig simbo ang thob uchi ab jangki arigni zamlang ta pewi kom kha mal ho pa hwanjik tan tar che jinchung tang basun la nangmi samhi tang ajap chur thobyo Honsha mu tsegang lagji, kongi abjanki jib sharngu zhongar mintin hrtani mashi bar. Zhongsha bia jihdo bar atsik tachi si ji yo. Onching mu lagji cawi sharngu si bia abjanki wuzhong ji losara gongcho dang. Tana abjasi gartak stamba tonggab. Samtsala arimzin jirwa xiongni. Rangla pai ji si da zibzi zonglin dang. Rangnila gongwi lanwu si hrtu tabi cawu si yo bar bubi kang. Sarangu bi huanjik tantar la zhongjir ji sharji kurin zhikab. Kongi, tarti war ngu zamsi mongpura jasi zhazhuk dang mongcuk ji dokar simbu topshung. Wu ji suji nargni la zhengbi argashin dang, pai la zhengbi zesim. Thoba mi bi mbatsun si lahdeni. Tongta war simta nganche lo la tambur ngiba dang. Jianki ab zhirtin dang ngumun nargni hizhig njesam ta si de. Wujie sujin abjianki tenzu kanta xianbaza mambar. Namkin sui nang ta nyamji tapa tang. Wujie sujin abjianki abjianang tang zamlong ta xioba. Dirab sarwar wujie sujin arigni la jihtub sarwa jipa si jitun ta mbambung xizin yuji dudu nanan jie zhu.

ཁོ་གསོ་གུན་ཧེ་པེ་མེ་རི་གི་ཅུང་ནེ་ཡེ་ཆེ་ཁང་དེ་སིན་ཧེ་ངེན་ཅིན་ཐང་ལེ་ལུགུ་ཐ་ཡ་ལུང་ཟང་པོ་གུ་ཁུ་ཐོ་ནེ་ཡེ་ཅིན་ཆང་ཨེ་སོ་པེན་ཅུང་གི་ལ་སོ་ཆོང་ཁེ་ཐ་ནོ་གུ་ཐོ་ཤེ་ཅི་སོ་གུ་ཐ་ཐ་ནེ་པོ་ཡེ་པ་ཐ་ནེ་རི་ཐ་ལ་སོ་པ་ནེ་ཕེ་པེ་གི་ཕོ་ཆང་ཐང་པོ་ཐ་ཁ་ཐང་པོ་གུན་པོ་ཐང་པོ
Logo

ཁོ་གསོ་གུན་ཧེ་པེ་མེ་རི་གི་ཇུང་ནེ་ཡེ་ཆེ་ཁང་དེ་སིན་ཧེ་ངེན་ཆེན་ཐང་ལེ་ལུགུ་ཐ་ཡ་ལུང་ཟང་པོ་གུ་ཁུ་ཐོ་ནེ་ཡེ་ཆེ་ཆང་ཝེ་སོ་པེན་ཇུང་གི་ལ་སོ་ཆོང་ཁེ་ཐ་ནོ་གུ་ཐོ་ཤེ་ཚ་སོ་གུ་ཐ་ཐ་ཉེ་པོ་ཡེ་པ་ཐ་ནེ་རི་ཐ་ལ་སོ་པ་ནེ་ཕེ་པེ་གི་ཕོ་ཆང་ཐང་པོ་ཐ་ཁ་ཐང་པོ་གུན་པོ་ཐང་པ
飘个天气，飘个人类特区是银坡三坡先头不多。在那下面呀，摩托车连个个你俩头皮个松懈，看你不听你。平常个车间车边坡，路上人咋来呢？打那会，朋友个面对西边松懈天气。松懈电压恰恰不能动地路线给开去电与不谈其他当边没等进来呢咱们那不接这些马赛松懈体特通六个重开始去罗斯尔工作拿听唐布尔当我谈六个重开始去批穷罗斯尔工作给立前视频恰个一年差不多前能参电压开展天朋友给面对视频朋友六个奖品在外滩面对三个村品写天天绿绿体进行热闹。

ཁྱི ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: གསྲུལ ཐུསར ཉུགནིར ཆེནི ལུས དང ཚན ཚལ གྱི ཤེས ལྡན མི སྣ གོང འཕེལ རེ ཞིག ཅན དུ སྐུལ འདེད གཏོང བ དང རྒྱལ ཁབ སྟོབས ཆེན འཛུགས སྐྲུན དང མི རིགས བསྐྱར དར གྱི བྱ གཞག གླ པོ ཆེར ཤེས ལྡན མི སྣའི འགན ལེན བརྟན པོ མཁོ འདོན བྱས ཡོད སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གིས དུས ནམ ཀུན དུ རིགས གཅིག མཁས པ དང ཤེས ལྡན མི སྣར ཐུགས ཁུར གནང བ དང ཉེ ཁྲལ གྱི མི དཔེ སྟོན ནང ནས ཏང ཡོངས དང སྤྱི ཚོགས ཡོངས སུ ཤེས མི སྣར གཅེས སེམས དང ཤེས མི སྣར བརྩི བཀུར བྱེད པའི སྲོལ བཟང དར སྤེལ བཏང བ རྒྱ ཆེ རིགས གཅིག མཁས པ དང ཤེས ལྡན མི སྣའི གསར གཏོད གསར སྐྲུན དང དུས རབས ཅན འགན འཁྲི འབད པའི ཁུར ཕོད པར སྐུལ ལྕག བྱས ཡོད ལོ ང ཚན གྱི འཆར འགོད ཇོ ང བའི རིང ནི སློབ སེ རྒྱལ ཁབ སྟོབས ཆེན དང ཚན རྩལ རྒྱལ ཁབ སྟོབས ཆེན ཤེས ལྡན མི སྣའི རྒྱལ ཁབ སྟོབས ཆེན གྱིས འཛུགས སྐྱོང བྱེད པའི འགག སྒྲོལ དཀའ སེལ གྱི དུས རིམ གལ ཆེན ཞིག རེད རིགས གཅིག མཁས པ དང ཤེས ལྡན མི སྣ ཡིས ཞི ཅིན ཕིང གི དུས རབས གསར པའི ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི དགོངས པ སློབ སྦྱོང དང ལག ལེན གཏིང ཟབ བསྟར བ དང གཏན འཁེལ གཉིས ཀྱི ཐག གཅོད རང བཞིན གྱི དོན སྙིང ལ གོ བ གཏིང ཟབ ལེན པ འདུ ཤེས གཞི ཆེ རུ གཏོང བ བློ སྤུབ གཞི གཏན དུ གཏོང བ སྲུང སྐྱོང གཉིས ཐུབ པ བྱེད པ བཅས ཀྱིས སྲོལ རྒྱུན བཟང པོ དར སྤེལ གཏོང བ དང ཚན རིག མཁས པའི སྙིང སྟོབས དར སྤེལ གཏོང བ འབད བརྩོན ཧུར ཐག དང གསར འབྲེལ གསར གཏོད བཅས བྱས ཏེ རང སོ སོའི ཁྱབ ཁོངས སུ ཞི ཅིན གསར པ བཞག སྟེ སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི དེང རབས ཅན གཞི རྩའི ཆ ནས མངོན འགྱུར ཡོང བར ཐག གཅོད རང བཞིན གྱི གོང འཕེལ གྱི ཞི ཅིན གསར པ མང ཙམ འཇོག རྒྱུའི རེ བ ཡོད ཅེས བསྟན གནང ཡོད ཏང ཀྲུང དབྱང དང རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གིས ཕུལ བྱུང རིགས གཅིག མཁས པའི འཐུས མི པེ ཏ ཧུར གོང སང སྐུ ངལ སྐྱོན པར བདུན འདྲེན བྱས པ དེ ནི ཏང དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཤེས ལྡན མི སྣའི ལས དོན གྱི ལམ ལུགས རང བཞིན གྱི བཀོད སྒྲིག གལ ཆེན ཞིག རེད ཏཱ ལའི གོང སང བྱེད དགའི བརྗོད བྱ གཙོ བོ ནི ལོ ང ཚན གྱི འཆར འགོད ཇོ ང བར འབད པའི མདུན སྐྱོད བྱེད ཅེས པ དེ ཡིན ཞིང དེའི ནང ཞུགས ཁན གཙོ བོ ནི རྨང གཞིའི ཞིབ འཇུག དང འཐབ ཇུས ཀྱི མདུན འགྲེལ ཚན རྩལ འགག སའི ལྟེ བའི ལག རྩལ ཁྱབ ཁོངས ཚན ཉེན རིག པ དང སྤྱི ཚོགས ཚན རིག ཁྱབ ཁོངས བཅས ཀྱི རིགས གཅིག མཁས པའི འཐུས མི ཡིན པ རེད ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང ཆབ སྲིད ཅུ ཅི ཨུ ཡོན ཀྲུང དབྱང རྩ འཛུགས པའི པུ ཀྲང ཞི ཐེ ཧྥུན དང རྒྱལ དོན ཨུ ཡོན དང རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི ཀྲུང ཆི གཅིག ཕྱོགས ཝུ ཀྲིན ལུང གཟུགས ཞིབ འཚམ འབྲེལ བྱེད སྒོར ཞིག གནང ཡོད
1: ནག ལེ ཁོ ནེ པེ ཉིས ལ ཡང ཏ པེ སལ ཅུང ཞིན དེ ཏ བ དང ལག ལེན ཏར བེ ལོབ ཇུང ལོབ སོ པེལ ཚན ཤན ཤི ཤན དང ཀན སོ དིན ཤི གི ལོབ ཇུང ལ ཏེན ནེ ལག ལེན ངེ ལ ཀན དལ དང དེ ལོབ ཇུང ལོབ སོ དང མང ཚོར ཕན པ ཏན པ གོང ཕལ ལ ཀན དལ དང བ ཅི སོང དལ དམ སབ ཤི ཐུ ལོབ ཇུང ལོབ སོ ཏམ དེ ངེ ཐོ པར ཀན དལ དོང ཅན ཡོ ལ ཤན ཤི ཤན ཅི མང ཚོ ཅ ཁ ཚ གུ ཏེ དང ཀང ལ ཆེ བ སེམ ཏལ ཆེ བ རེ གུ ཆེ བ ཅེ ཅེ ནེ ཏོན ལབ ཅིག ནེ མང ཚོ ཤ བ ངེ ཡག པོ ཏ ཅ དེ དམ ཛན ཤེ སར ཅེ ནེ ལགན ངེ ཅེ ཐོ ལ ལོབ ཇུང ལོབ སོ ཕེན ནེ ཅིན ཆལ མེ པར ཆེ ར ཏོང ཅན ཡོ ལ དང ཡོན ལེཤལ པ ཅུ དེཁལ ཐོམསང དར ཅོན ནེ མང ཚོ ཅེ བསམ ཅར དལན ཤེ ཡོ ལ ཚང་མི ཏོན པི དེཁལ ལེ ཏོན ཅེ ཏོ ཏམ ཐལ ཅེ ནེ ཏོན ལམ ངེ ནེ ཤེན ཅེ ལེ ཏོན ཆེ ཏོན ཅན ཏབ ཏིང ཅེ ཤེ དེ ཅེ ཚོ ལེ ཏོན པོ དེང ལོཁན དང ཏོང ཅེ དང ཏོང སམ ཅེ ཏོན ཅེ ཅེ ནེ ཐལ ནེ ཚེམ་པ ཁག ཡེ ཉམ ཅེ ཏོ ནེ ཏོན ཐག ཅེ ཤེ ཡོ ལ དེཁལ ཅེ མང ཅེ ཏེ ཅེ ཉམ སོ དེང ཤ་བ་ཤ ཏོ ཏམ ལག ཅུ སོ ཤོ ཏེ ཁ ཐལ ཅེ ཏོན ཅན ཏེ ལམ ཅེ ཤ་ ཐབ ཁ ཉེ ཅེ ཏོན ཡོ པ དེང རིམ་ཚེ་ཤེ ན རིག ཁག དེཁལ ལེ ཏོན ཅེ ནེ ཏོན ཇ་ཐ ཏེ ཏོང ཅེ ཏེ ཤེ ཡོ པ དེང ཤེར་ཏེ ཤེ ཁན མང ཅེ དེཁལ ཅེ ཅེ ཆ ནེ ཅེ ཏེ ཤེ སན ཡོ ལ ཤན་ཤི ཤང ཅན ནེ ཤེན ཏོང ཅེ ཏེ ཏོང སར ཁལ ཧན ཡུན ཅིན ཤན དེཁལ ཅེ ཏོང མ ལི ཧུ ཅུན ཅེ ད་ཏ དེཁལ ཡོང སར པ དང ཅེ མན དེ ང ཚོ ལོ ཁེ ནང ཅེ ཐག པ ཅེ ཁན དེ པེ དེ ཡང ལམ སང དེ ཐོ ལ ཐག ཅུལ ཤེ སུང ད་ཏ ང ཚོ རང ནེ ལི དེ སེམ ཅེ ནེ ཅེ ཅོ ཡོ ལ ཏོབ་ཇུང ཏོབ་སོ པེ ཅན ནེ ཤེན ཅེ མང ཚོ ཉེན དམ ཅེ ཏོན ཏག ནིང གོ ཙམ དེ ཁོ་རི གི ཙང ད ཐོལ དེན དང དེང གི ལིང ཤབ་ཤེ ཅོ་ཚལ ཇིཇིར སོ་ཅེ ཐེལ ཆེ་ཏུན ཇེ་ཅུང ཤེ དེ མང་ཚོ གེལན དང ལག ཅོ་ཤེ པེ ཐེལ ཡིན་རང གི རྒྱ་ཟེ ཟུ ཡོ་ལེ ཤན་ཤེ ཤང ཅན ཤེན ཏོང ལར ཙང ཅིག པེ པུཏང ཇོམ པ སོ་ཡོང ཅུན ཅི ང་ཅི ཅེ ཅེ ཕྱུ ཅེ ཅིན ཕིང གི ཡང དག པེ སལ ཅུང ཤིན རེ ད བང ཅིག པ དང ལག ལན ཏར ཅེ གོ ཅེ ནམ ཤལ ཁེ ཅན ལོ ཅུང དང ལག ཏར དང ཅེ ཤེ པ དང མང་ཚོ ཕེན པ ཅན ཅེ དེ སལ ཅུང གི ཤིན རེ ཆེ ཁུ དེར ཅེ རྒྱིན ཅུང ཤེ པ མང་ཚོ ཉེན དམ ཅན གག ཚ དོན དག ཆེ ཅུང མེ པ ཚང མ ཁ ཤི ཉིམ ལ ངང ཡག པོ དེ མང་ཚོ ཐོབ་སོར དང ཅིལ་སོར དེ་སོར ཅེ ཅན་ཅལ མེ པར ཆེར དང ཅེ ཤིནི མང་ཚོ ནེ ལོ중 ལོ소 ཐོལེ ཤུང བི ཇར་དོ སར་པ དང ནམ་པ སར་པ ཏམ་དེ སར་པ ནིང ཚ ཚོར་ཏ་པ ཤ་ ཅེ གིན ཤི སུང ཡོལེ ཀན་སུ དིན་ཤི ཡེ ཁ་སལ དང་སལ ཅེ ཇུ་རིག ཇུ་ཅུང ཤ་ ཅེ ཅིན་ཅུང ཤེ པ དང དང་ཡུན ལེ ཤལ པ བདེན་ཛ གི ཤིནི ཇར་མ ཏ ཏག་ཤ དང་སབ ཤེ ཏ ཅིག པ དང མང་ཚོ ཅེ སམ་ཅ དལན ཤེ པར ཡོ ཡོལེ ལེམི ཏོན བི ལ ཆ ཅེན ཅེ ནེ ཏོན ལམ གིན ནེ དིན་ཤི ཡེ ཏ་ཁལ ཚོ་པ ཟུ་ནི མ་ཁ ཏོན ཁུང དང ཅ ཚུང གེན སུང ལོ་ཁན དང ཏོང ཅེ དང ཏོང སམ ཛག ཏན རམ ཏལ སོ ཚེན པ དང ཉམ ཏལ ཏོ ནེ ཏོན ཏག ཅུ ཤེ ཅིན ཡོལེ མང་ཡེ བར རམ ཚ ཤེ ན ལེམི ལ ཆ ཅེན ཅེ ནེ ཏོན ཡོལ པེ ཅོ ཅེ

0: samjaa lhaga tachul shi ni, limab zhartung lhagla ngay sotja yungbib, gura shiwa tig lhaga tsar lenruh shi yul. Tinshi yi tatung lamlaga zyun ni, gura saya samyin sanbi tarta tanjinbi namchang tag jatuk dakil totam chap kunung jikpa masil, totam su shekin jay cimbi, dawa dhir chuyung shibshir shi ni, lacha chenjang jay nyanka tundrig seru shaji yinba dhil. Lobjong topso pelchin, tinshi chungchir ji, zungtang churamba yin jay ngotil sochung chul, zeshib tabi netun dhabja lhag jigdi to jyri shi ba dhang. Mangso le dun nge zhibja dhanja lhag dhapar rizha jikta gandil dhang yul. Kansu shangchin tinshi chungla zanzi bie putang zhomba, yangshin fengi, nga tsi lobjong topso dhang, Xi Jinping ga dangzi gongba lobjong dhang laglan tarjani zungtil nidin shi ni. Mangso jya chobye gandil lamag dhe, topso dhang mhen jy, zharam jya jyichung su, mangso chapkong jay netun ngonsil to dhig, baitun chenbi tachul shi ba dhang. Lorchik semchiki shawa ngi dang shawa zangpo kachik dhamni. Topchung topsu chul mungso che topsu dang jil chul. Dechur chi chir thongji yin shi sung yu le.
1: Daka likunpo e ni chil. Ayar ki gong sang dhar. Zongchung da yehku lah yu bi nambab jintil ngang chikdan rojin yu di. Zongchir chongji dang zongchung da yehku lah yu khin jemang dang rojin yu. Sani kaka zongkong ji arangi je chedin zangcha dang tunkong lab zhi chikni. Hewag jinji rigni yehkur nyamlin shesa do yu bi, ayar ki gongsang ranga rigni yehkur zafchu lak gachil xe bi tohi gachin shikta jir yu. Yunnan da babchir zikhan rumchuk nyamsa nyungwa di, ayar di jay nyamlin sarba choshib taba. Ayar zhunga di se, Yunnan lo pinga juglunga babchir zikhkur jay di cik yakhi sal heb yu. Arasin ni jagdan babi juglung cha wu ayantig chikpa tara ngamshin abzil chiwa dang. Arang tsila shjali abzhiye nang dhamar arangba jim babjin yubi, awar nang ni tarta si ci, jagda chirwi babchi ngamjil hachang chiwa dang. Di sam tukulang ni nisa nih di na, ngum tsir htungi shigbi nzeshung di nyamsa nyung chukla. Zachung la dani babuk da hyo jing, tamung mayin bi nyung tsur shig yung tab. Detir chirja dirdir jitho ni, ayar ki tsadig sevr si chukho. Babchir zigba pil, Tātung ngātsaid khāmi ergan hātsukhu tawar jyōchukhu. Yūnān jī yīmīn zōnglā khāmi pāsā shībī cāngin yōbādang. Sāni dēkir ngāgir ngānsang lāngni khāmu ndībsi dānshī mānyuwa shīgiyō. Shāngtī cī ngāgir ngānsang lāngni ngātin huāngchūr pējī dāngvī yēkūrvī ndīwa bāngda lāngbī zhōnhāng nyōrō shētav. Dī tātung gāngshūng dā rōr nzīgni līgmē ngāng khāmu tawī ngāngchīl ngūnguk tabā māsīl Mekhin bi chatun yu bi diwi jing a linjig yinba ngalan xie tiv. Khamu di ji, sani satuk da taigir khamu si bi zhuwa nyung chuk bi diang ngumtsir chiwi nyamlan xie zil. Zhujang da, simba menchir la zikhang saye diwa choshib xie chuk jing. Caayu lu tukunun ji zetang salba darwa. Menghir Zhujang da qingga mokan rwi simba menchir la dawi di cikla kiwi. Menka rba dang shtani. Chetang chajin pardang xebi simba mechirdag, minna galunga ojia garma xigdang jabara nagcaitang chengi suksa ngimil ngang jagir sanjin yubi. Tamung mayinbi ayarki cimin zhongkam zeyishungdi zhongmadang yehkurwa mangbu xiga yehung giyo. Yehkurwa gashib wulagji. Damkhur, zunba jinji simba mechirji olahdani cinluk xie jisir. Darti xiba ci, Di dun jishig yinbaag zewru xi matabi. Yengi si yongni daashib xi na daazul xi tab. Kori ilagsa xi na, nga ci daazul arangshung yejung mangbara nyongro xie tab jiesung. Zhejiang li shui re, cani digar caayu tukunun jie zetang sarpa darjin yu. Li shui zhongchir sui chang zongda, cani digi wemil dirkunga tunkung xiani, saagu mi nijara jubje dang, zhuehtag shishidu jubjil yinbi, Sati njikhtin jia chadin zizhung kli doyo. Ngariyo jia dierki donglam to sati nyeshe dang di dang awartung gewa suhu jia bzhijin hini. Yehkur rozi dang shivlub zhishikdan di bia namba sarba shik doyo. Yunghe zung huangjia shi zhongchur, zhongchu di rangshung tunkung lahtani, zhongsib jia caayu li yehkur namchang namang doyo di. Chinang dan zini nyan zinba dang, gangtang mara rilang zigba suhu jia namchang ji, Zhunna dang dejin pama wachig nyamda yekur shekin chimtsang manyuwa shiga yehang giyo. Zhugbu chong chong mawi chengi, nga dang zhugbu chi nyan zinbin dendr shekiv, za zhig chi la zhunang yang chenbundig. Nga rung sachan da la hachang ar gabundig. Zheng sisil yubi, ངའི རང བྱུང ཁམ ཆེན མོ ནི འདི འདྲའི ཉམ དགའ བ དང མཛེས སྡུག ལྡན པ ཞིག ཡིན པ ཚོར བྱུང ཞེས བཞེས ཡོད
0: ད ག ལ ཁོ ནི པ བེ ནི ཚལ ཡེ ཅི ཨ ར དང ཡེ རིན ཅི དུ མ ལྷར སོ ཤེ པར ཁེ ལན ཅི མེ པའི ཁོ དང ལ མ གདེ ཨ རེ ཙུང ཐུང ཐེ རིན ཕོ ཡི ཚེ སམ ཡིན དུ མ ལྷར སོ ཤེ སམ པ མ སལ ཡེ རིན ལ ཡང ན དུ མ ལ ཇོ གུ པ དང ཡང ན བེ དེ ངོ དག ཤ གུ ཡི ཅི ཁལ ཤེ དེ ཇུ ལ པ རེ ལ ཐེ རིན ཕ ཡི དེ ཚུང ས ཁོ ར མ ཚ ཚུང གུ ཨ རེ ཚོ མ ག བེ དེ ཚུང ཅན ཤེ སིན དུ མ ལ ཇོ པ མ ཡང ན ཡེ རིན ཅི བེ དེ ངོ དག ཤ ན མ ར དུ ཨ་རི མ་ཐལ་ཏེ ཡེ་རིན་ཅ་ཏ་ཁ་ ཁ་དུམ་ཤ་ཅི་གིན ཤེ་ཇོལ་ཡོལེ ཨ་རི ཏོང་ཡ མ་ཅ་པོ་ཡེ་ ཚེ་སམ་ཉིན ཨ་རི མ་ཀི མ་ཐལ་ཏེ ཡེ་རིན་ཅ་ཚོ་ཐོ ཁ་དུམ་ཤ་པ་ལགལ ནེ་མོ་ཏར་ཅིན་ཡོལེ ཉན་ཏེ་བར ཨ་རི མ་ཀི ཚུང་དེ་ཏ་ཟང་ཇིབ་ཅ་ཤེ་བཞེ་གི འདིར་ཅུལ ཁ་ཤོ་གི་ཅ་ཏ་ཅིག་པ་ཏེང ཏ་ཟང་ཉི་ཅ་ ཤེ་ནི་མེ་པར་ཟོ་ཡོ་པ་མ་སལ ཏ་ཟང་ཏེ་ཉི་ཅ་ཐོ་ཏན་ཟང་ནི་ཤེ་བཞེ་ཤེ་ཡོལ་ཅེ་ཇོ་པ་རེལེ ཡེ་རིན་ཅ་ཅི་ཐུ་ཚོན་ཅན་ཅ་མ་ཏུན་ལོ་ན་ཅི་ཚེ་སམ་ཉིན ཡེ་རིན་
1: ཁྱི ཕྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས
0: ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས མ་ཐབ ཐང ཉི་ཇར ཨར་དན ཇབ ཡོབ ཨ་དང པོཁལ ཨོཕུས ཁཤོས ཡིན མ་ཀ ཡར་ས མ་ཀ ཁུང་ཅི ཐང སམ་ཅབ ཤར་ལོ ཤེ ཡོལ ཅེ་ཇོལ ཡོལ
1: སང་ཁལན་ཅི དེ་རང་ག སང་ཅིར ཉམ་དོ ལིན་ཚན ཤི ཚར་སོ ལིན་ཚན དེ སུམ་ཅི པ དན དེ དོར་ཅི དང རོམ་ ཅབ དང ལ་ཐག ཚུན ཅི ནམ་པ ཚེ ཉེལམ དབ ཤེ ནེ ཡིན ཤ્યામལ ལན་ཅི ནི མམ ཐེ དེ རང་རི ལེ ཁུང ཅི ལིན་ཚན ཨབ ཞེན དག ལ སམ པར གབས ཤི
2: དེ ཅེ སོ ཅིན བར མིལམ དན དང ཁོར ᱛᱮᱨᱛᱤᱱ ᱵᱟᱵᱟ ᱥᱟᱞᱤᱢᱥᱤ ᱱᱮᱢ ᱫᱤᱱᱛᱟᱠ ᱪᱩᱞᱮ
3: ᱱᱤ ᱥᱮᱱᱡᱤ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱞᱟ ᱡᱤ ᱪᱚᱪᱤ ᱭᱚ ᱱᱤ ᱛᱟᱨᱟ ᱱᱭᱟ ᱠᱷᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱟ ᱠᱷᱟᱝ ᱦᱩᱭᱱᱡᱚ ᱠᱷᱟᱝ ᱡᱤ ᱞᱤᱡᱮᱱ ᱠᱟᱝ ᱞᱟ ᱭᱚᱢ ᱢᱱᱡᱩᱵᱟᱨ ᱦᱤ ᱥᱮᱱ ᱱᱟ ᱵᱟᱞᱩᱱᱡᱟ ᱥᱚᱠᱥᱤ ᱱᱤ ᱫᱟ ᱵᱟᱭᱤᱢ ᱠᱮᱡᱤ ᱞᱤᱛᱚᱱ ᱥᱟ ᱡᱚ ᱥᱟᱱ ᱫᱩᱭᱟᱝ ᱠᱷᱚᱨᱱᱭᱚᱝ ᱩᱱᱡᱟᱝ ᱦᱤ ᱡᱟ ᱭᱩᱱ ᱫᱟᱢ ᱜᱮ ᱞᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱞᱟᱱ ᱡᱟᱨ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱛᱚᱱ ᱛᱷᱟᱝ ᱤᱢ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱵᱮᱥ ᱪᱚᱥᱤ ᱱᱟ ᱛᱟᱨᱟᱱ ᱡᱤᱱ ᱴᱤ ᱞᱟᱜ ᱯᱩᱥᱤ ᱛᱷᱚᱡᱤᱨ ᱱᱟ ᱞᱟ ᱭᱤᱵ ᱪᱤ ᱭᱚ
2: ᱫᱤᱡᱮ ᱥᱚ ᱪᱤᱱ ᱣᱟᱨ ᱢᱤᱞᱢ ᱫᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱠᱷᱚᱨᱮ ᱛᱮᱨᱛᱤᱱ ᱵᱟᱵᱟ ᱥᱟᱞᱤᱢ ᱥᱤ ᱱᱮᱢ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱠ ᱪᱩᱞᱮ
0: ང ང ཁྱིལ བ ཟིག ཡིན ཆ ལུང དང རོ གུས པ ན ང ང ནེ ཤེ ན ཇོན མར གུས པ ཤེ རེ ཨོན ཅིང ང ཁྱིལ ངེ པོ དེ ཐོ ད ཅིལ མ ཐམ ན ང སེམ པ ངོ མ ཆེ ཅོ གེ ཡེ ན ཡང ཡུ ན ང ཤ ར ཡོང ཇོ གེ ད ཡོ ན ཟ ཡོ ནུ ཏེ ན ང སེམ ང ང ཁེ ཅི རེ ཡོང གེ
4: ཨ ཕ ཆོ ཉམ མི ཚུ ན ཁུ ཉན དོ ག
1: ད མུ ཤ ར ཏག ན རེ སེ མ ཚ གོ
2: དེ ཅེ སོ ཆིན བར མི ལམ དན དན ཁོ རེ དེ་རྟན བབ་པ་ ལ་ལིམ་ཤི ནེམ དེན་དབ ཇོལེ
1: ཕན་བ་ཟི ནུ ཏ་ཀ ལི་ཀར ཉེན་ཚིན་ཅི་ ཡིཝ་ མེ་པ་ན ཧང་སོང་གི་ ཝ་ཤིག མ་རེ ཡིན་ན་ཡང་ ཤ་ག་ཚ་ཁ་ཅི་ཧིན་ ཆ་སུན་ཅི་ གནའ་དུན་ལ་ དུང་ཏོ་གི་པ་དེ་ཤི ནི ལི་སམ་ཉི་ག་ ཐང་ཆེ་གུན་ཝ་ཤ་ག་བ ཕན་བ་གི་ ལི་ཀན་དར་ ཐོམར་ཤི་ཀབ་ཅི་ དམ་ཅ་དེ་ཅེན་ཡུང་གི་
2: ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ

ཡང་ཅོལ ཅེ ཉང་ཏོབ ལ་པོ ཅེ དར་པལ དང ནེ དར་ཏི ཡང་ཅོལ ལམ་ཏ ཡེ་པོར ཅོལ གུ ཅལོ ཉེ ཏུང ཅརི ལོ ད ཅ་པི ཅིན ཡར་ ཅིག ཉན ཟོམིག དན ཤི ཅིན ཕིང གི མ་རམག ཁར ཡང་ཅོལ ལ་ ཇ་ཁ ཐོམ ནེ ལོང་ོ ཇ་ཅ ཁོར ཏེན་སུ ཤབི ཚོཅན ཐོན ནོ བི སོང་ཅལ ཅེ ཆ་ཁི ཅིག ཉན ཡང་ཅོལ ཅེ པི མིར གི ཅེ ལོར་ཅི ཐོག ཛེ་པ ལ་པོ ཅིན དི ང་ཚོར ཁལ་ཏ ཅག པི སམ་བི ཅན རྩ ཅེ ཁུ ཉན ཀྲུང གུ གུང ཅན ཏང མ ཏང མ་རམག

ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ དེ་ན་ལེམ་ཚན་ནང་ཐུམར་གོ་དུག་ཤོ་པ་ནི་གལ་བ་ཚེ་རིང་སང་རབ་ལག་ནི་དང་ནོ་ལ་ཤི་སིམ་ཅིམ་མེ་ཏོག་ཅི་པ་དེན་བི་སང་ཁན་ཏོག་པོ་ཅི་ཧེན་ཁང་སོ་ཡེབ་དར་ཚར་རན་ཇེར་མོན

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

མང་ཤི སོབསི སྤེསལ ཐུའི ཕེཅི ཅེ ནམ་པ སར་པ ཅིན་ཅལ མེ་པར ཤ་ཏོ་གི སོབསི ཅེཁབ ཏོབཅན ཏམ་པི མང་ཤན མང་ཤི སོབསུར ཐུ요 དང་ག སོབསི ཛ་ཤུ བཤུ་གོནི ལག་དར ཏིན མ་སུ སོར་ཅུང ཁར་ཛ་བི ལེང་གིན ཏོན་ཅུལ བཤེ གི་ཤེ ཏིན མང་ཤི སོབསི སྤེསལ ཐུའི ཕེཅི ཅེ ནམ་པ སར་པ ཅིན་ཅལ མེ་པར ཏོ་གི་ཤི ཉེཅར ཅིཅབ སུཅི ཤིཅིན་པིན གི མང་ཤི སོབསི ལེ་ཏུན ཀོར་ལན ཛབ་ཏིན ཁ་ཅིན་ནང་ནི དེར་བ སར་པ ཏང་ ཅང་ལམ སར་པར མང་ཤི སོབསི ལེ་ཏུན ཡིགབུར ཅབ་པར ཁ་ཤི ཁ་སཏུན་ནང་ནོ་ཡུ ད་དམ་པི ཅིན་ཉེ་ཁེ་ཉིན རྒྱང་མུཅ་ མང་ཤི སོབསི ལེ་ཏུན ཚོང་ད པེཅིན་ད ཚོང་ནི རང་ཅིལ་ཅེ མང་ཤི སོབསི ལེ་ཏུན ལ ཀོ་ཅིག ཤབ་ཏ་ཤི་པ་རི མང་ཤི སོབསི ཡབ་ཅེ་མང་ཅེ སོབསི མ་ལག་ཅུལ ཨབ་ཤར་ཚ་ཏང མོན་ཅལ རང་ཤིན་ཅེ གནེ་བསོང་ཡུ དེར་ཏན མང་ཤི སོབསུ ཅ་ཅམ ཡིགབུ ཉེར་ན སོབསི ཅེ་ཁབ ཏོབཅིན་ཅེ གོར་ཏུབ དེ་ཅམ ཅིར་ཏན པ་ཏིང

ཡགན ཉིང སཅི ལག་ཏར ཤེ་རང ཚན་རིག སློབ་སི ནང དུན མང དུ སྟོང གི ཤི ཁ་སལ དུན ནང ཡོ རགོང པ དོན དུ དུ ཆོར ཤེ་ གི ན སཅི བཅིན ཐན ཉིན དུན པ དེ ཤུག ཁག གི ཉམ ཚན ཤེ་ རབ ཤེ་ པི སོ ཉམ དོ པི ལག ལན ནང ཧར་ཏག ཤི པ ཐམ ཉམ ཅུལ ཅི མང ཤི སློབ་སུ གོང ཕལ ཉར པོན ཏོ ར ཤ གེ དང ནི སློབ་སི ཅེ ཁབ ཏོབ ཅན ཏམ པར ནདག ཅུར གང ལག ཤེ གི སློབ་ཏ རན ཏོ ཅི ཡོ པ ནི སློབ་ཏ ཡག པོ རན ཏོ ཅི ཡོ པེ ཝར དང ཨབ ཅུང ཏི སློམ ཁན ཡོ པ ནི ཨབ ཅུང ཏི སློམ ཁན ཡག པོ ཡོ པེ ཝར ताचा रंगजी चे मंगशी थोपसु छब्द चे छसल तिंग मरना अब सोरचुं के छसल अब जिंचल में पर थोर अपशें यो चलो निर्तुं निर्शल दी लोंची गवर रंगजल चे मंगशी थोपसु जामन के योंबुब थोवी जेकब चे छानिम छसल तल थिवी यो

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: རེ་གུང་ནེན་ཅན་ན་ ཆེལ་ལི་ཤེས་ཏང་དེལ་དེ་དང་ཡེ་ཇ་ཆི་མང་ཚོ་ནང་པ་གི་ ཆལ་གུང་ཅུང་གོ་བིན་ཅན་ན་དེ་དོ་སུན་དང་ཡེ་ཇོ་གང་དང་ཡེ་གུན་ན་དེ་མ་ཡེ་བ་གི་ཅན་ན་རང་ཅུབ་ཤ་ཐོ་ཡང་གང་དང་ཡོན་ན་དེ་གི་ཐན་དེན་ཅན་ན་ཆེལ་ལི་རང་ཅན་གི་ཁ་བདག་གི་ཡིན་ན་ལ་དེ་བཞིན་ཏ་ཏ་ཇ་ཆི་མང་ཚོ་ནང་པ་གི་ཡང་ཏི་ཅན་ཚོ་གི་ཐོ་དེན་ཅན་ན་
1: ནམ་ཤི་ཧོན་དང་ཅན་ན་དང་ ওটা
2: যাচ্ছি মন্ত্রণ আমি তিত নাম্বার কিন্তু রংসন উচ্চিমুঙ্গ কিন্তু ও কমজ ইলান্দন যোগ কাছেন রে

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས